0: lite dota.
1: I hear you man.
0: Vi sitter här i väntan och spelar lite dota.
1: I feel you man.